ya jadi asani asura bafu toto kwa hini amiyo ya ya huu mungu eti ya sori na mungu kapa